فيديو عن جان شارل وشتم انت مو بنك منو تا وسكت في ذاك تا نيتنا دين دانا اقول انا اقول انا بيتا وسكا بكات ثيبن وانت جاك انك مو تشندك تانتين دو نينا غاتشوك بيتا اقول انك او كنا هنا دو مش كمو تاني غادي دينك مو عندك كمان جيش نغامان جيشيم دو ونوش نو جيم شتمن داكني نو Na wedi trin wy'n dy gwyd i'n edrych gyda na ti wyn yn gran o gwynta. Neu mwyn dy thi wedi'n dy trin wyl gan ma'n deisi. A wyn yn ei Jean Sel. Jean Sel thai don. Jwna nawr ti hyn wy'n byn yn byn cyt. Ni hyn o hwn neu a bwgwyn bi hym. Gyn na ti o'n mwgw a bwgwyn nhw. Cerwad i hwnna. Cerwad i hwnna. Cerwad i hwnna. Dan jyn i'n dan gadw. Na dyma ddau bysgan yn gwneud mwng ddyn mwg i gael. Na dyma i ddau mio mi am einio dwi'n dwi'n dwi'n nid na ddau ddau yn. Dyma ddau mio. Dyma i ddau ddau yn y bys yn ddyn mwg. Mae hwn sbyn i gael jwt. Gain na gwmwyd na dwi'n gwneud. Mi am na swos dy begyn, na dwi'n gwneud na swos dy begyn, sy'n No, I suppose could not be a man, I'm not a pretty much it that so can. I could not be a man, I'm not a bit out, I'm not a moon. I could not be a man, push good a man, I get a danger. Damage it to have the money, it's gonna be my catcher. Catch with the moko, beg with the bacon. No, I suppose Nishwas the bacon to get to. Agnime Nishwas the bacon without that, Julia. Julia, tu es top, ma quoi, on est d'abonné, tu es dans l'horreur, on est où est-ce que ça? Oui, tout est une cause. L'ordinateur, hein, ouais, on a dit, c'est négatif. On dit, tout le monde est l'horreur, l'ordinateur, c'est négatif. Et les gars, pas qu'à, tu vois, tout le monde, non, tout est l'horreur, non, place, mais, moi, tu vois, c'est dénominate, non, eh, Das wirst du David muss ich hätten doch wieder mutten wenn dann das sind ganz dann die mir nicht den da den Ball de finissa Quebec haben noch hier haben nicht hat mir erst mir ist mir ist mir muss ich den mal und die ist so mit snow wenn ich kann sie bon gut ist noch zu gehabt noch